sam prazan i sam. Da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

0: Aktual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na Barjans.

pride čas za tak pravi poletni ritem. Tole sta DJ Pimp in Haustor, djevojke v ljetnim halinama. Bom rekla, volim. Potem pa drugi današnji predlog, crvena jabuka.

mesquita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Nitko ne zna dime put i vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i sunčani dani. Trošio sam godine i dušu,